0: Laurie, tenim agua, què?
1: Laurie,
0: sí. Ah, quan em veurin, què? O t'ara bon, meia?
1: Quan em veia, suena de mà meu.
0: Ah, gaire, quan em veurin, que això ja que gaire, serà que no coïm. Bara, bure, ja que gaire, serà que no coïm. Pitakin tiara ngkana yai takwa koru me kanikina nam pongini pung ni rekereke me tawani min tetape tape puraure anne nape tapen te mouche ke te ministry of justice es an ke gairo
1: yes
0: ai rangi stoi kana kwa mungat kero me kana beso
1: hatte kero ai ari ka ukora kai kai ni kajani hatte kero ni yeri chava me ta ana kanana me sina na ana Ibuna na sina ni kajani. Ya hati kira ya riki kekewa na vuna na isu ya riki na ikai. Ya nakora kini kajani. Ya hati kira ya kekewa na vuna na sina kainda riki na ikai. Hati kira ni na morua me na sina sifuna. Ya hati kira ya kainda nara kini kajani. Ya hati kira na siwa iyo. Netari wa iyo asmane wa sinau aja ka de gera ya diga na ora ki hu wa ya ta tani nga ka yo kyo se ya ne kira wa u si wa ta ya ka de gera ya ne wa de gera ya na na ora ki hu ni ka de ni ta na sina na aja de gera ri hu ta ni ko aja de gera wa i ri ki ngai aja ka de gera ya diga ko ra ki ni ka de ni ya no no to ni ka de ni ayon narorai ani kono kaya ka ay ay iran tanya u yakat tegera ya u kora gini kajan yon na zayang terake ya mayana apon tarau ayakat tegera ya ni kajan ya tani magure ya zayin nusin tari katekera ya kain jemo ucei ni kajan ayakat tegera ya kain ditapun nipung nipung ala kain jemo ucei ya ya degero ari gara jere sense tani simama na hawonen awana minita ni kajani atante ni kajani oya ka degero ari ge de sati me yana ne iruta ya phone me yana ti ka degero ari ge na nasina ni kajani oya ka degero ari ge tariu le ta ane de ya phone ke katanga o kuna ni kajani aja ka de gera wai nga ne ya ta an ko ri ga an fa so ti nga ya na ko ra ra ba
0: ay ya gara bo ne ya ta ken te me to am ro na kira ndara ni ba wa ken ka bus de te ba kan ta ye ke te mon ta ri ka yo ke ya re ta ri ki pa nam ka ka te gera wai ke na ko ya m ko ra ki ay pon na ke kwa san ma ne ve ya ra ya na m ka te gera wai te ba kan ta ye yo ha u kan ta nga ba bu ni pe na pen na ko ra ye ya pa kan ta yo ni ku ku re ni pen Nongrai yon Mauri FM 89.9 narawan ka ko sayo. Ai bukin nongram ke rokha te me ton ron iran de tamerwan de tamon tair kayo. Am tain kai ipon si wapu yime ni mawari kit menes mang kayo nang poisu. Ke uringa ni poni su awan kan ni ara rata i kes na tauroin musra ai ara ni mawa ke ngai ri pun te me ton apen. Ni pusima rokon nam am darpon ke ko rokon nang apanam katigroin apen de pakantai kan mga tair kayo yon Mauri FM 89.9.

0: အဲ့လေလက်ရွေးတင်နေကိုမြောက်ပါခင
1: ်
0: ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ရပါမယ်။မောင်ရင
1: ်ကတော့ဘယ်နဲ့အဲ့ဆော့
0: အာခဏမျိုးရေဘယ်ဆော့ရခိုင်တိုင်းစရကနခိုင်ကနကမောင်နီကရောမိုက်တီကတ်ညတမွန်တိုင်ရေးပေါ်နာကေကေအ
1: ကေ
0: ဟာရန်ကစတော့ရန်ကနခွာမကတိကရိုင်းမေကန်
2: Mawata ya nebe te pota gine mahuri ani. Punda na kari kipai te pati, eto pan kiri bes pati. Yan na kari riri te peresten serin, His Excellency Tanis Mamau.
3: Ya, ya nege. Ya si pata ya.
2: Ah, was pata ya ki, ay bukin nam rorong. Awa yo, inta pin te pota gine mahuri bukin te swa. Kete Ministry of Justice, kete moje. To wana, kosa na kwan piepan gina akira kete ID card. Wowa, ta wana min po meti o meri. Tenua kami tata yoni no meta ya tei maugu ndeita ki me aini pa anake ti ameta e iwa ka kino meta na awa po ka yo meta yoni ki dipesa ki haki kunan ka po ya roya pa ki makuri ki na kitawo ya kari ke mani ni me awa tararwa ki ya tan ke ta ki kitam ka iraki aw a mai siri
3: ha ngaya ngaya kuran daro era ni me tata ro yo inta pin the ministry ya yo oina ka ngan kan ni arun kari ken po kara menar service te moche akan ni
2: Ibukin kos nak wan biapan kina kim kiam mai di ka to wai kai bae ka kai nan wai. Te pung ini pung, tam nim, te passport photo. Me e ka kawa kiri ki ako bondo ko rapatam ni kawara ti obis. Pakwa na pun sign na napang kanak wana am mai di ka. Te ka wo wang kan ibukin ta wan min pung me te omer. Yan te sko ibukin pung me te omer. Kep ni mewa o ni mepui mewa o wai kai yo in tapin ti obis ta yo. Karinakin rono wai ka es men kuwa wai bukin pung meri o meti ibuti ya kaini kiri pesa ni papene ya. Kwa sina kwa nmin pia pani pung meti o meri ari kaina nwa ki ronte kuota nwa meta inan mte pung te wana meto wana. Te kati pia pa ibukin te meri o te katewe ni meri. Pita kin tiara ngana yei te kokoro mekina akira mera pung ini pung ni irekireke meta wana mmin te tabi tabi o te pura uri. Te kati nwa ngane ibukin ka meta ta yon ino meta u ino meta m ino meta ra panaki uruaki. Yang jesu ay mga tabu, o ay penin katana ki nometa yeti po ta nometa pa, aki ay nagruaka kanariya yam jesu ay yu. Tia kao ang kande ibukin po kayo ometa yon kilipesa ki aki konan ka po ay aroya pa aki makuri, ke nipon si itawo ya karigimani. O the Office of Public Legal Service, KOPLS, ke ti office ibukin te ibubuwa kin jesuwa, ikarorangan ibubuwa kinaron na ikay. Kami atata yon jesuwa kiti legal advice, o kahangari kitapiwa ki ay rigirigin me jesuwa. Kong orang yang nuni kawa ke communities yang terawa awa pemakor yang ni nama ya awa meta jiswa. Karawan di statutory declaration ni buki ya awa meta. Takkan ni mewa ibu kin terarwa kia tan keta ki kita ni kaira ki. Oin tapin jawabis ta iyo pa ana terarwa ya awa meni kawa kini ya tan kaira ki kita ni keta ki. Pa no ni ka kina kon temewe roi rei dinanen deire mewa ki ni kata ni ya ibu kin temew ni keke ya ki. Ibukin nam kan meta tari ki yonela services ki anaha ni popo ki te pota ki ne mafuri ibukin teswa ki te Ministry of Justice ki te MOJ o kawara ti wabi sa iyo ipairi ki ki tarepo na kon nam paikai. Isiwa ni mea wakia taporo uowa vanua akia to wana. Isiwa ni mea wakia taporo uowa vanua akia uowa. Ke isiwa ni mea wakia taporo uowa vanua akia tenua.

Menimi nuram kunam de tokranan ke tarin takako ke ya karoi dan kanin narata i tepi meawaro i te minis minisua ke ya ukan tani ngan kai pa kwapuni pen katair ki mekan ke na tauroi kanin deisi ko me meten nano program ke ye kuna ke ya tangira kina koi yon meuri FM 89.9 na kaim gera kwa te meton rona i na wante te me arwan tair kai yo kana ye kuna me ko tangiria pa na ongora yakina ki yon meuri FM 89.9 ke kwa reitaki Nakon dara Facebook page PPA Maori FM 89.9. Nakon na nubutsmai rokon na message. Ah, nika nakuwakunam merokotang idea pa na ngora yakin na kinawante. Temuan tayo kaya puro ideyo.

awanen kanne irian de panani katikiro aina konde tete ina ni ria ya rikeni pongde de ponga yo ke ni no annang tawai ke kuna tikiro aina pang ko ete tete ina ni ria ya koro katawana ni rikin de ponga yo ke ni no annang tawai ke kuna tikiro aina pen nam ponga yo ke sna tawro aina wa kina ko awai ona pe tawana te pupusi ria tangira kina kona aka ngai te kana Mauri FM 89.9 ya pupusi katangani kunan ape yang pan nang poni kame awai mo nong rayai na wanti tairi kayo korapa a ya korapa kona pe tios is was skin rona kira nara meten nano program o yong kan ne kunam re kwa tangiria ke me meten nanom kunan na pe me ape yang

sina tauro ai dikin busma ra bubusi ge de meten nona ri tangira kina kona ka ngai te kana meuri fm 89.9 ya kana busi ko me ko ta yo kana pe ni ka tanga cha corona kunan ne yo anna pa nang poni ka me wa i nong ngora yei ngai ai rodes te ke si me me ina no yaki mai toro ya kai ta kori ki rodes Rotes teke simi ya kendo na kitan te tinga punga yo me yo nam tapu me kanni nano yaki mai toro ke yo antere erik wa yo kanni kunam ke meten nano maro katangri ya kunan te ne yo anda to korana ke yo kwa antani ngapa wapu nano roi na pe na udine dine ya na tauro ain kana kwan te tinga punga yo ke de kwa antani ngapa na puni pe na koroi ya ikan wando ngoram yo an me uri FM 89.9 sina kami awana pe nano ran ngorai dadikim ke na kunam mai

sina tauro ari kini pusma ya te meten nano ke te bubusi ya retang rekina kona ya ka ngai te akande te bubusi ya yo meauri FM 89.9 ta yoka kuna naranuka te korana ibuki ya sinau aikai ipa me sipu mokirite pa anakana kwa kaina yo ana ya kaini koros ani susu korapa meiro untala ya garapa korigi taranga kien rona kirande tenga punga yo me Nam tabara kwa rona ye inara metendana program. Yohan Mauri FM 89.9. Na wayonga ne metendana maro kwa tangiria. Kunan apem me aranuka kete tokorana. Pa na anakana kwa kaina yei sinamaika ipa me sipu mokirite. Kien tinga apungayo.

Haa, sina taura iriki ni pusimaya to wana te bubusi na pe yo, kanga ite akana meuri iriki FM 89.9. Yabusi go iriki kunan nukunau pa takatikiro iriki na koya, hanausu pasta surang me toromon na ya makuri ni minita yo nukunau mkai pon na ya kawa pongai. Kurarapa. Haa, ya karapa kona pe. Tongan nariki tene yakiken rona kirana pendara meten nano program wa yon kanne meten nano mara kwatangiria ke te kunan na pem me nikunau ya wa yon kanne ri ya dine ya ibukin no ram tinga pong ayo pa idian nam katikiroi nakon ana nako ya na usu pasta surang me toromon ken karawakin nako te ija peku ke yon nikunau